0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radio.

låter lite som svenska Gemini det där. Skivan är brittisk dock och sångaren kallar sig för Judy High. Egentligen heter hon Judith Walmsley och är ännu i raden av meriterade körsångerskor som tagit klivet ut i rampljuset utan framgång. Den där lite 60-talsdoftande poplåten är skriven av ett riktigt proffs på ämnet, Ben Finden. Han är fullkomligt öst ur sina låtar under några år och fick sina största framgångar med Nolans och Sheena Easton. Här har han plitat ihop debutsingen för Judy High, en låt som heter Push Just a Little Bit Harder och kom ut 1983. Tillbaka till Sverige nu och...

Olle Sjöholm heter killen vi hörde bakom mikrofonen där i bandet Palace från Uppsala. Och trots den här smittande poppen så blev det bara en enda singel från det här gänget, och det var såklart den vi hörde. Maria, allt du vill heter den och kom ut 1984. Vi backar ett år bak i tiden och förflyttar oss till Belgien. Därifrån kom det med Nathalie, en ung tjej med efternamnet Gabay. George Kayanus från banden Sailor och Data har hjälpt henne med singeln vi ska höra, My Love.

Vi har hört Nathalie, en av många tjejer med det artistnamnet naturligtvis. Men just den här tjejen kom från Belgien och gjorde några sådana här lite syntbaserade popdängor i mitten av 80-talet. 1983 kom den här singeln vi hörde, My Love Won't Let You Down. Till Tyskland nu och duon So 36. Två åldrande rockherrar med rötterna i den tyska glamrocken. 1989 försökte man klänga sig far i rockvärlden med den här ganska tidstypiska refrängstarka rocken med elektroniska inslag. Vi lyssnar på singeln I Don't Wanna Lose.

Edgar Jürs, eller Rudy Nilsson, heter killen som tar ton där i bandet So 36. En tysk duo som sneglat över Atlanten när de har letat sitt sound här på singeln I Don't Wanna Lose från 1989. Rudy håller förresten fortfarande på med musik. Idag spelar han gitarr i liveupplagan av Alphaville. Nu ska vi lyssna på Jude Cole. Den amerikanska singer-songwritern försökte skivbolaget Warner lansera på bred front flera gånger utan att lyckas nämnvärt. 1987 släppte singeln vi ska höra, den Bryan Adams-doftande balladen You Were In My Heart.

heter Jude Cole och var en sån där artist som hade förmågan att få med sina låtar på filmsoundtracks, men lite svårare att få några riktiga hits. Och visst är det väl en riktig filmballad han fått ihop här på debutsingen från 1987, You're in My Heart. Men en ganska vanlig anledning till att låtarna vi hör i Evergreens inte slog verkar vara att de helt enkelt kom ut för sent. Så tog det vara fallet med nästa skiva. Keith Patrick heter killen som släppte sin tidstrogna 1983-disco först 1986. Vi lyssnar på Night to Remember.

Han kom från Los Angeles och gjorde ett par singlar och ett album med sån här postdisco under andra halvan av 80-talet. Keith Patrick alltså. Singeln vi hörde var hans debutsingel från 1986, Night to Remember. Popmusiken i England på 80-talet handlade ju ofta om politik. Stephen Foster Pilkington heter en engelsman som liksom många andra använde musiken för att kritisera Thatcher och hennes politik. Hans lite märkliga men ändå stilfulla blandning av sofistikerad syntpop och punk ledde till ett skivkontrakt med storbolaget Arista 1986. Men det blev bara den här singeln, In the Town of Forgotten.

alltså Stephen Foster Pilkington, men det är bara efternamnen som används på skivomslaget till den här singeln. The Town of Forgotten Talent heter den och kom ut 1986. Till Sverige igen och bandet 2001. Ett Stockholmsgäng som fick chansen på CBS i början av 80-talet. Micke Moberg heter killen bakom micken här på singeln. Jag lever för stunden.

lite tidstrogen svensk rock i samma fora som till exempel Mikael Rickfors där från Stockholmska 2001. Låten vi hörde heter Jag lever för stunden och kom ut 1982. I gänget kring producenten Stock Aitken Waterman verkade Phil Harding och Ian Curnow. I takt med att deras imperium växte fick Harding och Curnow även egna band att producera och skriva låtar till. Ett sådant band var Shooting Party, med ena benet hos Stock Aitken Waterman och i det andra i Europopen. Vi lyssnar på en singel som heter

bandet vi hörde. En engelsk duo som fanns sin största framgång på kontinenten. Lite i samma genre som London Boys, som några kanske minns. Det här var en låt skriven av Stockhitken Watermans hustomte Ian Curnow. I Go To Pieces heter den och kom ut 1989. Countryartister som försöker ta klivet till poppen har varit ett vanligt fenomen i många år nu. Inte sällan lyckas det, men så finns det också alla de där som aldrig fick fart på karriären. Sandy Croft heter tjejen vi ska höra nu. Hon hade en countryhit med låten Easier 1983. Året efter släppte hon den här lite poppigare och Steve Nicks doftande singeln Heartbreaker.

var Sandy Croft, eller Sandra Nipp som hon egentligen heter. Hon har sedan länge lämnat musikvärlden, men detta var alltså hennes försök till en popkarriär 1984 med låten Heartbreaker. Minns ni att jag nämnde det tyska popvågen Neue Deutsche Welle häromveckan när vi lyssnade på Trio? Vi ska avsluta dagens program med ytterligare en låt från den rörelsen, fast med väsentligt mycket mindre framgång såklart. Mikkel Zay heter killen som ska flyga.

figurerade i kretsen kring band som Duff och Propaganda på 80-talet. Och så gjorde han ett par singlar på EMI också. Det var en av dem vi just hörde, Zeppelin från 1983. Och som får avsluta det här avsnittet av Nevergreens. Snart är vi tillbaka igen. Tills dess får ni ha det bra. På

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bo? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: radiogodis.se.
1: Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
8: Kexchoklad.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här.

0: när det är dags för våra gäster att åka hem.
1: Jag ska bara säga att det är dags nu.
2: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
1: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
0: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Bra, god. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att ett hundratal berusade ungdomar var inblandade i storbråk på ett tåg i Kungsbacka. Bland annat ska de ha hoppat på säten, knuffat en tågvärd och tåget skulle avgått vid 21 igår kväll. Vid 22 ska polisen ha fått kontroll över situationen. Det finns inga uppgifter om skador, men det utreds som ofredande och skadegörelse. Och igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattos-fallet. Den 45-årige mannen döms i 14 års fängelse för medhjälp till mord. Och det här var ett pensionärspar som hittades mördade 2005. Mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter förneka och ska enligt sin advokat överklaga. Den mördades anhöriga hoppas i alla fall att flera som de tror var inblandade i morden ska gripas framöver. Och Handelshögskolans årliga resa till Västervik ska det handla om. Den slutade med att över 100 personer blev matförgiftade, rapporterar SVT Småland. I takt med att flera studenter insjuknade beskrevs hemresan som en mardröm. Ännu oklart vad som ligger bakom det här utbrottet, och nu väntar man på provsvar från maten som deltagarna ätit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Under dagen drar skurarna österut och söderut, och de här skurarna följs av en högtrycksrygg och torrare luft som kommer in västerifrån. Det blir alltså soligt i stora delar av landet, dock blåsigt med byig vind, inte minst vid Upplandskusten. Runt 17 grader ska man väl kunna komma upp till i Götaland och Svealand under dagen. Allra längst ner i Skåne kanske strax under 20 grader till och med. Cirka 13 grader i Norrlands inland. Något varmare längst med Norrlandskusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
9: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogod.

radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: you say that.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir lite...
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna börjar med att ett hundratal berusade ungdomar var inblandade i storbråk på ett tåg i Kungsbacka. Bland annat ska de ha hoppat på säten, knuffat en tågvärd och tåget skulle avgått vid 21 igår kväll. Vid 22 ska polisen ha fått kontroll över situationen. Det finns inga uppgifter om skador, men det utreds som ofredande och skadegörelse. Och igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattåsfallet. Den 45-årige mannen döms i 14 års fängelse för medhjälp till mord. Och det här var ett pensionärspar som hittades mördade 2005. Mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter förneka och ska enligt sin advokat överklaga. Den mördades anhöriga hoppas i alla fall att flera som de tror var inblandade i morden ska gripas framöver. Och Handelshögskolans årliga resa till Västervik ska det handla om. Den slutade med att över 100 personer blev matförgiftade, rapporterar SVT Småland. I takt med att flera studenter insjuknade beskrevs hemresan som en mardröm. Ännu oklart vad som ligger bakom det här utbrottet, och nu väntar man på provsvar från maten som deltagarna ätit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Under dagen drar skurarna österut och söderut, och de här skurarna följs av en högtrycksrygg och torrare luft som kommer in västerifrån. Det blir alltså soligt i stora delar av landet, dock blåsigt med byig vind, inte minst vid Upplandskusten. Runt 17 grader ska man väl kunna komma upp till i Götaland och Svealand under dagen. Allra längst ner i Skåne kanske strax under 20 grader till och med. Cirka 13 grader i Norrlands inland. Något varmare längst med Norrlandskusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
2: Radiogodis.se.
4: 80-tal, dygnet runt. Radiogodis.

0: 80.
1: Ja, då vill jag hälsa er varmt välkomna till ett nytt Pop 80. Idag får vi besök av storheter som Madonna, Bon Jovi, Santana och många, många fler. Men vi ska börja med soulfunk-gruppen The Whispers. 81 hade de en hit med den här låten, It's a Love Thing.

Jag hade fick en titeln på den låten. The Whispers var alltså vi hörde med It's a Love Thing. Stor framgång på den amerikanska R&B-listan. Nästa grupp behöver ingen annan representation. Det handlar om Blondie, som radade upp superhits i slutet av 70- och början av 80-talet. En av de största var den här.

Brownie där med Call Me. Och är det så att ni gillar Debbie Harry så kan jag upplysa er om att hon dyker upp en gång till idag. Så till England och Dr. and the Medics.

Det var 1986 som Doctor and the Medics gjorde sin egen version av Abbas Waterloo. Det var en av uppföljarna till mer kända Spirit in the Sky. Vi ska höra en samtida hit nu med singer-songwritern Jackie Graham. Här är Step Right Up.

Jackie Graham fick sin största hit 1986 med Set Me Free. Och det här var en av uppföljarna, Step Right Up. Och vi ska fortsätta på temat singer-songwriters genom att släppa fram en legendar vid namn Glenn Frey. Mest känd var han kanske som frontfigur i Eagles bredvid Don Henley. Men han hade även en solokarriär och spelade under sin livstid in 5 egna album. Dessutom medverkade han på flera soundtrack-album, bland annat Snuten i Hollywood, men också Miami Vice. Och då handlade det om den här låten, You Belong to the City.

hade vi Glenn Frey med You Belong to the City. Vi hörde ju Doctor and the Medics tidigare. Och nu har det blivit dags för ännu en ABBA-cover. Vi lyssnar till Edelweiss

0: Österrikiska bandet Edelweiss fick en hit 1989 med Bring Me Edelweiss. Och Björn och Benny var förstås inte särskilt glada över att de hade fingrat på deras låt SOS.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, operator.

The Royal Band hörde vi nu med Clouds Across the Moon, en hit från 85. Och vi stannar kvar i England och lyssnar till duon Godly and Cream. Deras största hit, det var den här.

Det var 1981 som Dudley and Cream fick sin största framgång Under Your Thumb. Vad blir det om man slår ihop Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison och Tom Petty? Jo, givetvis Traveling Wilburys. Här har vi deras stora hit Handle With Care.

Det var The Fans med fotbollshamsan The Name of the Game, olé, olé, olé. Och vi ska byta genre genom att lyssna till lite latinorytmer. Santana har levererat musik sedan sent 60-tal, och 82 fick de en hit med Hold On.

från Santanas album Shango hörde vi Hold On. Och då har det blivit dags för Monica Törnell, som under sin karriär har sjungit allt från schlager till rock. Sin största framgång fick hon 1984 med den här vackra och lite vemodiga låten, hopritad av Ted Ström. Här är Vintersagan.

Santanas album Shango hörde vi Hold On. Och då har det blivit dags för Monica Törnell, som under sin karriär har sjungit allt från schlager till rock. Sin största framgång fick hon 1984 med den här vackra och lite vemodiga låten, hopritad av Ted Ström. Här är Vintersagan.

Det här är vi alltså Monica Tunnell i Vintersaga, som finns i en mängd inspelningar, bland annat med Jerry Williams, Loa Falkman, Sarah Dawn Finer och Amanda Bergman. Så till en amerikansk skådespelare och artist med en lång karriär i bagaget, nämligen David Cassidy. 1985 hade han en topp 10-hit i England med The Last Kiss. David Cassidy alltså.

David Cassidy slog igenom på 70-talet i den komiska musikalserien The Partridge Family. Sen började han göra plattor på egen hand och 85 slog han till med The Last Kiss som vi hörde nu. Cassidy har även gjort inhopp i en lång rad tv-serier. Och vi ska fortsätta på ämnet skådespelare. För när det blir dags för party tar vi hjälp av Eddie Murphy.

Det här var alltså Eddie Murphy i Party All The Time från 1985. Före detta Undertone-sångaren Fergal Sharkey svarade för en samtida hit skriven av sångerskan och låtskrivaren Maria McKee. Resultatet blev en topplacering på den engelska hitlistan, men det blev ett svalt mottagande i USA för A Good Heart.

Fegel Sharky hörde vi A Good Heart. Man hade ju hjälp också i refrängerna av Boy George. Nu till ett syntband med rötter i Liverpool. Det handlar om China Crisis. Deras största hit var Wishful Thinking för 1983. Och samma år släppte de även den här. Winter.

Så leder vi om China Crisis i Tragedy and Mystery, i mindre hit i England under 83. Barry Manilow hade sina största framgångar under 70-talet och släppte en massa musik som blev stora kommersiella succéer. 1981 fick han en stor radiohit med Somewhere Down the Road. Barry Manilow alltså.

Bakatungong are from Baramanilo, och somewhere down the road. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och vi ska närmast fortsätta med Cock Robin, som fick sin största hit 1986 med The Promise You Made. Året efter, 87, dök de för första gången upp på de svenska listorna. Och då handlade det ju om den här låten.

have also Cock Robin, led av frontmannen Peter Kingsbury i Just Around the Corner. Nästa band bildades på Alla hjärtans dag 1977. Och då verkade det ju helt logiskt att de valde gruppnamnet The Romantics. Och de tre släpper de albumet In Heat, som bland annat innehöll den här låten.

Vi har lyssnat till The Romantics och deras mest kända låt Talking in Your Sleep. Madonna skördade stora framgångar under 1989 med albumet Like a Prayer, som förutom titelspåret även innehöll hits som Express Yourself och Cherish. Men vi ska höra en annan singel som inte rönte samma framgångar. Här är det

Ja, listframgångarna duggade inte tätt för den här Madonna-låten. Men den blev trea på den irländska topplistan och nådde lika högt på Tracks. Det är Jessie vad det vi hörde. Nu till en artist med ett förflutet i The Crusaders, även om hon är mest känd som soloartist. Det handlar om Randy Crawford, som hade sina största framgångar i början av 80-talet. 1986 gjorde hon comeback på listorna med den här balladen hämtad från albumet Abstract Emotions, Almas.

Randy Crawford brukade inte själv skriva sina låtar, men Almas som vi hörde nu gjorde hon på egen hand. Det var också ett exempel på comeback. Och samma sak gäller den låt som kommer nu. 1985 gjorde Village People den här låten som handlar om telefonsex.

heter om Village People i Sex Over the Phone, en hit från 85. Vi har svenskt på skivtallriken nu. Vi ska höra French Revolution, som bildades av Jonas Warnerbring 1987. Samma år påbörjade gruppen sitt debutalbum Fantasia, och året därpå släppte de den här singeln, som dock inte blev någon försäljningssuccé, men den nådde en 11:e plats på trackslistan. Här är Alien 2, Falling.

heter Light from Fantasia och This is not in the end, var de största hitsen för French Revolution. Men den här var ju inte heller dålig. Alien 2, Falling heter den. 1985 blev året då Dead or Alive placerade sig på den internationella musikkartan tack vare fyra starka hits. En av dem var den här.

Ni minns väl hur framgångarna började för Dead or Alive. Genombrottet ägde rum kring årsskiftet 84-85 med You Spin Me Round Like a Record. Och det vi hörde nu var en av uppföljarna, In Too Deep. Vid ungefär samma tid gav sig Ultravox-sångare Midge Ure ut på soloäventyr. Och det resulterade i den här hitlåten.

här alltså Midjur på egen hand i If I Was. 1986 slog ett rockband från New Jersey igenom med låten You Give Love a Bad Name. Ni har säkert räknat ut att jag talar om Bon Jovi. Kring årsskiftet 88-89 hade de hit med en av sina många fullträffar, den här.

That was an Abrasion from Bon Jovi's album New Jersey, Born to be my baby. Och när vi hörde Blondies platta tidigare, lovade jag ju att vi skulle släppa fram Debbie Harry en andra gång. Nu som soloartist. 1986 har hon en hit med den här låten.

Då har vi en andra gång avnjutit Debbie Harry. Från albumet Rockbird hörde vi French Kissing in the USA. En platta till ska vi hinna med idag. Och det blir en country-legendar som får avsluta. Kenny Rogers har haft en mängd hits sedan debuten 1958. Och 82 fick han en stor radiohit med balladen Through the Years.

0: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: kompis.
1: Nu vill jag fortsätta med din medley. Och det innebär att vi ska få höra en del korta snuttar av de flesta singlarna som vi har släppt. Och den första tror jag att några här känner igen. Den heter Samma tid och samma plats. Kom igen nu.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna börjar med att ett hundratal berusade ungdomar var inblandade i storbråk på ett tåg i Kungsbacka. Bland annat ska de ha hoppat på säten, knuffat en tågvärd och tåget skulle avgått vid 21 igår kväll. Vid 22 ska polisen ha fått kontroll över situationen. Det finns inga uppgifter om skador, men det utreds som ofredande och skadegörelse. Och igår kom till slut domen i det uppmärksammade Brattåsfallet. Den 45-årige mannen döms i 14 års fängelse för medhjälp till mord. Och det här var ett pensionärspar som hittades mördade 2005. Mannen greps efter att man säkrat DNA-spår. Han fortsätter förneka och ska enligt sin advokat överklaga. Den mördades anhöriga hoppas i alla fall att flera som de tror var inblandade i morden ska gripas framöver. Och Handelshögskolans årliga resa till Västervik ska det handla om. Den slutade med att över 100 personer blev matförgiftade, rapporterar SVT Småland. I takt med att flera studenter insjuknade beskrevs hemresan som en mardröm. Ännu oklart vad som ligger bakom det här utbrottet, och nu väntar man på provsvar från maten som deltagarna ätit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Under dagen drar skurarna österut och söderut, och de här skurarna följs av en högtrycksrygg och torrare luft som kommer in västerifrån. Det blir alltså soligt i stora delar av landet, dock blåsigt med byig vind, inte minst vid Upplandskusten. Runt 17 grader ska man väl kunna komma upp till i Götaland och Svealand under dagen. Allra längst ner i Skåne kanske strax under 20 grader till och med. Cirka 13 grader i Norrlands inland. Något varmare längst med Norrlandskusten. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
9: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

venue.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Mina damer och herrar, han är känd som den vältaliga gentlemannen från storstaden. Han är snygg, välbyggd och lägger sitt hår varje morgon. Svenska postverket har tvingats anställa mer personal bara för att ta hand om all beundrarpost. Välkomna till Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Då så mina damer och herrar, då är ni mer än hjärtligt välkomna till Radiogodis, det vill säga den bästa musiken från 80-talet. Det är jag som heter Mattias Nyström som har klivit in här i studion igen och ska göra mitt bästa för att underhålla er med massa bra 80-talsvax. Och så ska vi se här. Härligt att hitta en maxi-singel med Jello som heter Wishes Games.

0: En riktig klassisk 80-tals maxi singel med massa samplingar och grejer. Jello som sagt. Och låt en Vicious Games först ut i radiogodis.
1: I am not trying to seduce you.
0: Ja, ah, det var skönt. Jag var lite orolig.
1: Would you like me to seduce you?
0: Nej, det är bra tack. Det går bra ändå.
1: Is that what you're trying to tell me?
0: Nej, men nej, säger jag. Ni behöver inte försöka förföra mig. Räknar vi lite här också. Baklänges liksom. Yeah, hit me. Då är det George Michael. En låt som heter Too Funky. I en remix såklart. På radiogodis.

börjar verka lovande. Nu kommer liksom melodispåret in här istället för bara massa sampler och saker. Kom igen nu, Michael. Nej, inte riktigt ännu. Han värmer upp lite. Och nu ser jag där borta, längst bort i korridoren, kommer han lubbande med en mikrofon i handen.

Alla vill ha en sån där älskare. Nej, jag vet inte det. Det svänger bra om den här låten. Det är alltså George Michael av Too Funky. I Radio Godis med Mattias Nyström. Och vi ska hitta, ska se, det här är Sue.

Sue, Sunshine on a Rainy Day. Då så, mina damer och herrar, ska vi fortsätta på svenska med Magnum Bonum. Fick ni titeln där av Magnum Bonum själva? Ingen kan se det igen. Nej, tydligen inte. Det är dags för lite digital panik. Men det är lite sent för det kanske. Vi är ju redan helt omgivna av det här digitala. Men det var man faktiskt inte då på 80-talet när den här låten kom ut.

Total panik, Magnum Bonum. Fortsätter svenskt, det här är en grupp som heter XL. Det är ungefär samma konstellation som Par, så man kommer ihåg den svenska syntgruppen. Men det här är, här kallar de sig XL som sagt. Och låten, den heter Sorry.

Flyg din fula sorg. Sorg flygblått med XL som sagt. Och det är en sån här dubbel A-sidig singel med Pars heter de på ena sidan med blå fötter och sen så XL då på andra sidan, och XL och Pars verkar vara blå, så av ungefär samma personer. Fortsätter med svensk synt. Där är NASA. Och låten I Hang On To My Vertigo, en cover av Rupert Hine. Eller från Rupert Hine kanske man ska säga. Och Radio Godis med Mattias.

mina damer och herrar. Det här är svensk synd som jag är väldigt förtjust i, NASA. Som sagt, Rupert Hine från början var det som gjorde den. Och jag tror jag ska hinna med och bjuda på ett litet smakprov på hur Rupert Hine låter själv när jag kör den här låten. To my vertigo, I

0: Ja, vi behöver ju inte spela hela eftersom vi just spelat den med NASA. Men så här lät i alla fall originalet med Rupert Hine.
1: Ja, så. Här ska du få en docka att leka med. Mm. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias-docka. Ja, nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
0: Ja, därför fick ni höra det. Mattias Nyström i Radio Godis, han är inte farlig. Det är alltså jag är så snäll och så from som ett lamm. Det enda jag egentligen vill är att någon ska komma och hålla om mig, tror jag. Så vi kör Thompson Twins och ser ifall det lyckas.

0: Radiogodis spelar bara musik från 80-talet.
1: Härligt. En gammal repig singel igen. Här är Terry Welch och I'll Be Around.

radio.

hårt och det är svårt, säger Chalk Talk. De lever separerade från den de verkligen skulle vilja ha i närheten. Living in another world. Ska vi se om vi kan växla över till här. Jo, nu ser jag vad det är.

hårt och det är svårt, säger Talk Talk. De lever separerade från den de verkligen skulle vilja ha i närheten. Living in another world. Ska vi se om vi kan växla över till här. Jo, nu ser jag vad jag har överlandat fram. Det är en singel, en repig vinylsingel igen, men det ska nog gå bra. Han heter Paul Young. Han var ju jättestor med massa coverlåtar. Och det här är en sån här mellangrej. Everything Must Change på Radio Odis med Mattias Nyström. Härligt, där fick ni titeln av Paul Young själv också. Det är nästan lite kyrkligt här tycker jag, men det ska strax gå.

allting måste ändra sig förr eller senare. Så är det här i livet. I'm going back to the top to start myself off. First of all, some things I need to know. Nu börjar han sjunga igen precis när jag tänkte ta bort honom. When I'm scared of being wrong again, won't you be the one I turn to, to let me know. Jag tycker det är lite dåligt samarbete från musiken här. Paul Young, Everything Must Change. Och slamrar vi igång med... Här är återigen så här sjukt bra. Det är den här killen som brusar så mycket. Bruce Springsteen. Han är hungrig på kärlek. Hungry Heart.

Hammond Orgel. Härligt, härligt. Alla har ett hungrigt hjärta. Bruce Springsteen, Hungry Heart. Så där ska vi slamra igång. Det är bra. Det är Tanita Tikaram och

0: 1988. Den heter Tikera med Good Tradition.
1: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
0: Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.
0: Du var inte här om. Nästan hämta den på dollet, den här gamla prassliga vinyl-LP-en. Just det. 1, 2, 3 heter den här gruppen. Det är ganska enkelt att komma ihåg. 1, 2, 3, så där bara kan 1, 2, 3. Och men det ska jag komma ihåg. Och låten heter Runaway. Runaway. Ja, ni behöver inte springa iväg från radion. Det lovar jag, det kommer att ordna sig ändå. Det handlar inte om det, det handlar om olycklig kärlek.

0: Ja, mina arbetskamrater där, de säger att jag pratar för snabbt.
1: Men jag ska kanske prata lite långsammare då, så att alla hinner med och höra att det här är radiovis.
0: Nej, så här kan det bara inte vara. Kolla här, nu kommer det nya låtar. Vad skrattar jag för egentligen? Det finns ju ingenting att skratta åt här. Så roligt är det inte att sända radio. Nej, det här är ett rent arbete. Nej, det är det inte. Det är en ren glädje att sända radio för er kära lyssnare. Jag har faktiskt väldigt roligt när jag står här i studion och spelar så här bra musik och grejer. Nu är det dags för The Flirts. De har drabbats av den stora personen. Ja, där säger de det själva. Passion. Och igen och igen och igen säger de det. Det är nästan så de tjatar.

0: Man brukar ju säga tuggummi pop, men då måste det här vara typ tuggummi disco. Det är bra det här faktiskt. Hörrni, vet ni varför jag inte spelar så mycket Bruce Springsteen här? Det blir ju för mycket brus. Nu var jag så här. Det var inte så roligt faktiskt. Förstår ni skämtet? Om ni inte riktigt förstod det där skämtet, så kan ni väl be någon granne på kontoret eller något förklara för det där med brus och grejer. Då så. Vi kör lite svenskt här, tror jag.
1: Radiogodis.
0: Här är en av mina favoriter. Det vet alla ni som brukar lyssna mycket på Radiogodis. Han heter Johan Lindell. Vi plockar fram plattan Goda grannar från 1984. Och väljer låten Sök och finn. Här gör vi inte alls. Vi väljer låten En tid och en plats.

det finns bara två av oss och det är vi. X-Modens heter de, två av oss heter låten. Och det var, jag måste kolla här, det är vilket år det här var egentligen. Det var 1981. Eva Attling var det i den där gruppen. Vet ni förresten varför hon slutade sjunga? Eller förresten så tror jag vi sparar det skämtet till en annan gång istället. När jag tänker efter. Jag fortsätter med det här lite lugna. 1983 var en av de stora svenska filmerna. En film som heter G. Fantastisk film med bland annat Eva Dahlgren till soundtracket.

0: rätt djupt och fint faktiskt. Eva Dahlgren, Drömmar av guld, ett låten, och ligger som sagt på soundtracket filmen G, en härlig, härlig ungdomsfilm från 1983. Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av
1: 80-talet.
0: Radio. Se, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Bra, jag kan både räkna och har kört igång.

0: Michael Jackson berättar lite om hur det är att vara människa egentligen, eller den mänskliga naturen, human nature.
1: Juuri nyt sinä kuuntelet radiokuudista ja sen toimittaa Mattias Nyström.
0: Perfekt, då fick ni reda på vad ni lyssnar på, fast på finska. Det känns väl tryggt och bra på alla sätt. Nu ska vi se, nu är det någon här i telefonen. Vi ska se, hallå, vem är det?
2: I am your automatic lover. Automatic lover.
0: Nej, vänta lite nu.
2: I am your automatic
0: Här känns inte riktigt rätt. Du måste ha ringt fel nummer.
2: I am your automatic lover.
0: Nej, nej, det här är faktiskt inget jag beställt. Jag trodde att jag skulle komma och beställa pizza. Kan jag få en calzone, tack? Med extra ost helst. Till radiogodis.

0: Automatic lover.
1: Hallå, vem sa ni att det var?
0: I am your automatic lover.
1: Nej, det är fel. Det var, jag var lite hungrig. Jag vill ha mat.
0: I am.
1: Nej, det var konstigt där. Automatic lover. Hörrni, det var DJ Jackson som ringde upp och ville bli vår automatiska älskare. Men nej, det tackar vi nej till. Radio Goodus lyssnar på med den bästa musiken från 80-talet. Och bakom mikrofonen står Mattias.

0: radiogodis.se.
1: Det är Mattias Nyström.

0: Ryuichi Sakamoto, David Sylvan i spetsen för Japan. Kalasbra låtar gjorde de på 80-talet. Här hade vi Visions of China. I radiogodis. Nu är det dags för Kaya Gogo. En låt som handlar om mig, tror jag. Too Shy.
1: Hello, this is Nick Beggs from Kajagoogoo, and you're listening to
2: Radio Godis.

0: alldeles i början av 80-talet som Kaya Gogo. De måste träffat mig på någon fest eller något, och så skrev de den här låten Too Shy.
1: Radio Godis kan smaka lite lakrits, men det smakar mest choklad. Det är vanliga, så jag gillar det mycket.
0: Dags för Gesso.

Eller som har ju Vince Clark, det vill säga Jesso, och Another Page in Your Diary. Hon är lite orolig helt enkelt, eller de får man säga, eftersom de är flera, att det ska ta slut och allting ska vara över. Och det känns så sorgligt då, tycker de helt enkelt. Där, ja. Då får vi igång något som är alldeles, alldeles nyköpt för mig. Fast plattan är från 1983. Det här är fantastiskt bra. Peter Eriksson, Klappjakt.

Yesbox, Peter Eriksson. Hjärtan brinner heter en LP som jag äntligen har fått tag på. Jag har letat efter den i flera år och så har jag precis fått hem den nu. Och favoritlåten för er undertecknade diskjockeys del är spår 2 på sidan B, det vill säga klappjakt. Då ska vi se, vi ska ta och skärpa till oss lite och berätta vad det är ni lyssnar på. Det här är alltså radiogodis och vi koncentrerar oss ju på den bästa musiken från 80-talet. Här till exempel John Holm.

0: då, så en riktig disco rökare från Jan Holm. Han kände ju egentligen inte så mycket han är inte så känd, Jan Holm, för disco. Nej, det är ju mer pop och visor som han blev känd för. Men här var i alla fall Främmande natt, en av mina favoriter med Jan Holm.
1: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
0: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med Radio Godis.

0: 知道你够得
1: 行。Då som mina damer och herrar, riktigt tidigt 80-talare, är en kille som heter Dan Ive. Och låten, den heter Monk.

en gichappa apaffär. En såna finns det i alla fall inte här i norra Stockholm där jag bor. Här blir jag på gott humör av. Väldigt gott humör av. Vi lyssnar alltså på Radio Godis.

0: var filmmusik från början. Into the Night, B.B. King. Jag kommer inte riktigt ihåg vad filmen hette.
1: Hej och hjärtligt välkomna till
2: Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Vi har här en företrädare för
2: Radio Godis
1: på en av de yttre hybriderna. Kan du berätta lite grann om hur ni arbetar med
2: Radio Godis
1: på hybriderna?
3: Praktiskt taget påsken är att det är dagliga på turister.
1: Hur länge har det pågått?
3: Tiden har tagit ett par tre hastigt nu.
1: Men det har väl varit ganska stora problem då med det?
3: Bra,
1: det
3: har varit cirkulativitet på en tid jag har till att montera sig.
1: Vad skulle du vilja ha?
0: Nej, det här går inte. Jag fattar inte vad han säger. Kan vi inte...
4: Framträdet och på en
1: teater. Spelar ni teater? Vet, fattar vad jag menar, eller? Har du någon...
4: För att teater? Teater?
1: Ja, vad fan... Teater? Har ni någon... Vad jobbar du? Vad heter du?
3: Hanna Am... I'm working, I'm a fish.
1: Kan du sjunga en sång kanske?
3: Vala skeran, ni har jag bara silladad.

0: Radiobodis.se.
1: Och vi har som grej att vi spelar bara 80-talsmusik. Och då släpper lös mig som heter Mattias Nyström i studion. Och så, ja, det blir liksom som det blir på något sätt. Egentligen ska man prata med så här mörk röst när man presenterar den här låten. Men men det gör vi. Vi kan berätta för er kära lyssnare att det är dags att bjuda på Barry White och Playing My Game, baby.

här är skönt gunga de här låtarna med Barry White. Man funderar på varför han heter just Barry White. Faktiskt. Men det var inte det vi skulle diskutera nu. Utan vi ska se, jag har en liten roulette, roulette här som jag snurrar och den stannar på, nu ska vi se, den stannar på gitarrer. Bäst vi tar lite gitarrer om. de skrattar åt mig här, tjejerna i Sister Sledge. Nu är det så här sjukt bra, en gång till. Här har jag spelat för er förut. Men det här är en mix som är alldeles ny för mig, även ifall den har 10-15 år på nacken. Det är Dimitri från Paris, en diskjockey som har varit framme med saxen och syntarna och datorn. Det är dags att komma med en liten bekräftelse på vad som egentligen får mig på fötterna. Vad som får mig att gå. Vad som får min själ att ticka. Det är nämligen musiken. We're lost in music. Sister Sledge. Från början 1979 från en skiva som heter We Are Family. Här är Nile Rodgers och Bernard Edwards. Fantastiska, de hade Chip, de hade Sister Sledge, de hade massa bra låtar. Och där fick vi en titel, så det är bäst jag håller tyst. Även om det är svårt för oss diskjockey att hålla tyst.

no, don't take away my music. Sister Sledge, tjejerna i Sister Sledge i fronten kan man säga, i förgrunden och i bakgrunden. Nile Rodgers, Bernard Edwards, spelar bas, slide-gitarr och producerar fantastiskt bra. Ja, under ett par år i början på 80-talet så producerade de massvis, massvis med bra grupper. Vilket kommer få mig att osökt tänka på att de producerade ju bland annat i 83 tror jag det var, Let's Dance-plattan med David Bowie. Då ska vi se vad jag har fått fram här. Här är en sån här svår att få tag på låt från 1984. Det är lite kul tycker jag själv. Hon heter Sheila Cassandra. Nej, hon heter Sheila Chandra till och med. Svårt att uttala där. Det här handlar precis som jag känner. All you want is more. Eller det här handlar om precis det jag känner. Det var det jag skulle säga. Man vill bara ha mer av den här sköna musiken. Radio Godis med Mattias Nyström.

här tycks som om hon känner att det är lite orättvist. All you want is more. Ja, det bara ber om mer och mer hela tiden. Och så då börjar det gunga och svänga på ett annat sätt igen. Här är ju för skönt. Jag har hittat lite reggae. Yeah, wake up. Wake up, man. Wake up. Här är Bob Marley and the Wailers.

0: Marley and the Wailers och Kaya. Det är naturligtvis ingenting som vi rekommenderar alla er ungdomar där hemma att pröva på, utan det är bara en låt där, och vi står inte för budskapet här på Radiogodis ett dugg. Men det här är ett budskap, tror jag, som vi kan stå för allihopa. Det handlar om att rädda varandra lite grann. Nej, inte rädda varandra egentligen, det handlar om att rädda mig. Kom och rädda mig! Fast jag vet bara inte riktigt från vad. Skulle vara alla de här sköna låtarna då? Är tillbaks precis i början på 80-talet. Helig disco med A Taste of Honey. Det här är så här sjukt bra igen. Låten, den heter Rescue Me. På Radio Odis med Mattias Nyström.
1: Radio Odis.

0: radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio
1: radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio radio. För alla er som inte var med riktigt på 80-talet när det fortfarande fanns vinylskivor, alltså såna här stora svarta grejer som man spelar på en gramofon med en nål i, inga cd-skivor alltså. Då fanns det ju tre egentligen sorters skivor kan man säga. Och dels var det LP-skivor där det var liksom ett helt album. Och sen så fanns det singlar som var lite mindre med bara en låt på varje sida. Och sen fanns det maxi-singlar, de var liksom stora som ett helt album. Men det var bara en låt på varje sida och så var det lite längre specialversioner ofta. Och det var det ni fick höra här av Taste of Honey's Rescue Me.
2: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
1: Ja, tack så mycket för den informationen som vi egentligen inte har så stor.

som en förtrollning, en förhäxning, en obsession. Lustans lakejer med Johan Kindler i spetsen har riktigt råkat i klona på någon dam, och sen har hon stuckit, och där står Johan Kindler kvar med brallorna nere och hjärtat i handen, skulle man väl kunna säga. Då så, Radiogodis, Mattias Nyström med 80-talsmusiken. Här närmast med, se om vi får igång den där ja. Lite skramligt ljud på den här gamla skivan, men det är väl sånt man får leva med. Norsk kille som heter Baranek. Och den sorgliga historien om hur vissa flickor kan vara som boys like dolls.

Turneck har, eller hade ska man säga, för det här var 1984. Han hade problem med brudarna som bara ville åt henne hans kropp. Det har jag aldrig haft problem med. Det kanske inga att skratta åt förresten. Nej, det är andra saker som gäller ifall jag ska framträda från mina bästa sidor. Då får jag försöka ta fram det lilla av intellekt jag egentligen har. Då så, mina damer och herrar, vi körde ju lite olika låtar producerade av Nile Rodgers och Bernard Edwards, det vill säga Chic förut. Här kommer faktiskt Chic. En remix av han Dimitri from Paris igen. Nu är det ett budskap till er lyssnare. What am I gonna do? I want your love. Jag vet aldrig när de bara sjunger de här remixerna. Men bra är det, ruskigt bra. Jag har en stark rekommendation till er där ute vid radioapparaterna. Se till att vrida upp volymen ordentligt. Är ni på kontoret så bjud ut kontorsgrannarna till dans. Härligt, nu kommer refrängen.

Vignettit igen. Diana Ross, Upside Down. Lite annorlunda mixning där som kallas för the original, original chick mix. Sen blev det ju lite annorlunda den som släpptes på albumet och på singeln sen och blev riktigt, riktigt världshit. Propaganda. Might mix right or wrong, you're

Texas Midnight Runners och historien om vad egentligen Jackie Wilson said. Ruskigt schysst blås i den här låten. Som sagt, Jackie Wilson said, I'm in heaven when you're smile med Texas Midnight Runners. Vi fortsätter med Sheila B. and the Devotion. Spacer.

Sheila B. and the Devotion of Spacer. She's a star chaser, alltså en sån här tjej som gör allt för att komma intimt nära stjärnorna. Så när åker vi diskjockeys väldigt sällan ut, för det är lite tråkigt faktiskt. För er som tycker att ni känner igen soundet lite grann, så använder ju svenska Alcazar det här beatet och samplade till var det Crying at the Discotheque här för mig. Sen gjorde ju Rolling Stones, de gjorde någon gång, ifall det var sen 60-tal, en låt på samma tema som heter Starfucker. Men jag skulle kunna spela den, men jag hann inte plocka fram den. Däremot så hittade jag faktiskt alldeles bredvid mig i skivbacken Ulf Lundell, nej, Magnus Uggla menar jag, gjorde på låten Vittring en svensk version av Rolling Stones Starfucker, som man kallar för stjärnluder. Och jag kan inte låta bli, vi ska vi se. Där, nu blir det lite rock'n'roll i radio, det är inte ofta vi har.

Ja, jag ber alla känsliga lyssnare om ursäkt. Vi brukar inte spela så här skramlig musik i Radiogodis med Mattias Nyström. Men nu blev det så. Jag fick sån lust att spela Ulf Lundell från skivan Vittring som kom ut precis i slutet på 70-talet och Stjärnluder. Det är nästan som man rådnar för de där titlarna. Men nu blir det mera städat faktiskt. Även om det blir lite så här svenska gitarrer. Där är Pugh Rogefeldt and the Trousers.

Så där ja, det var härligt att få höra. På Grågefält and the Trousers från plattan Heta, bland annat hans stora hit Stockholm ligger. Och vi valde låten Ambulansen. Sen har vi fått ett meddelande här från Björnhålan att nu får vi ta och ta lite mindre skrammel. Och det här är verkligen inte skrammel, det är en mer elegant och sofistikerad röst får man leta efter, tycker jag själv. Vanessa Paradis och Natural High.

0: time on a natural high. Ja, men jag sa just det. Det ska tjatas och upprepas hela tiden. Vanessa Paradis. En härlig fransyska. Härlig och härlig, men härlig röst har hon. Och härliga låtar, det får man verkligen säga. Gillar det här ordentligt. Då så, då ska vi se vad som döljer sig på andra skivspelen. Det är ju trummor där. Och inte bara trummor, ja, ni känner ju redan igen det. Jag vet att ni känner igen det, kära lyssnare. Här är Toto och deras fantastiska låt Africa.
1: Radio Godis kan smaka lite lakrits, men det smakar mest choklad. Det är vanligast, så jag gillar det.

trummorna man njutit av många gånger. Toto Africa 1982 var det. Det var från samma platta där sen när Rosanna var med. Det var väl deras riktigt stora genombrott i Sverige. Deras första genombrott som de varit rätt stora på. Det var Hold the Line. Och för alla som inte hade hajat vilken fantastisk grupp Toto var när Hold the Line kom ut i slutet på 70-talet. Då var Africa och Rosanna som blev genombrottet. Men nu är det dags för Cornelis.

0: att ägna en hel visa åt ett kotteri.
1: Yeah. Mina damer och herrar, Cornelis Vreeswijk från skivan Till Fatumé som kom ut. Nu ska vi titta, det borde stå ett datum här någonstans för vi har lite tur. Jag vet att det är, här var en av de sista plattorna han gav ut, men nu hittar jag förstås inget datum just nu. Jo, 87 var det här.
2: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
1: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, det är helt sant det ni hörde. Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Då så, då är det dags för Orup. Stockholm har blivit kallt.
3: Radiogodis.se

är det så. Men jag har svårt att förstå hur man kan leva i ett land där det är typ 50 graders temperaturskillnad, 20 minus på vintrarna ibland, neråt 25 och 25 plus på somrarna ibland, och på 30 är svårt för en vanlig enkel diskjockey som heter Mattias Nyström att riktigt förstå. Men något som diskjockey Mattias Nyström förstår, det är popmusik. Det är nämligen en väldigt stor del av det ni får här i Radio Odis. Här är ett band som kallar sig M. Jaha, jag trodde de skulle börja sjunga det. Då kan jag prata lite mer.

0: hem med dem och Pub Music heter låten. Och du får den här i Radiogodis. Mina damer och herrar, Radiogodis gör en kort paus, men häng kvar, för vi är snart tillbaks med all den bästa musiken från 80-talet.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.